to he to he nu tu nu tu kome kome wa wa we we wi wi wo wo wu wu poro titi kome kome e poro titi kome kome e.